prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

Dobili smo novu vremensku prognozu iz Bihamka i evo 8 sati su mjerene temperature. Najhladnije ovoga jutra bilo je na Bjelašnici gdje se temperatura spustila ispod nule i iznosila je minus 6 stepeni. Topliji su bili Bihać, Drvar, Ivan Sedlo i Sokolica 2 stepena, u Bugojnu i Srebrenici izmjereno je 3, Jajcu, Prijedoru i Sanskom mostu 4, Banja Luci, Livnu i Sarajevu 5 stepeni.

dalje slušate program Satela sa Radio Ogoša u 13. sati. Na našem programu su vijesti, a umeđu vremenu evo još nekoliko informacija. No, u Vogošu je u toku akcija dobrovoljnog darivanja krvi i traše do 14. sati. Još jedan put apel svim darivaocima krvi da se jave i daruju krv ukoliko su u mogućnosti. Dobrovoljno darivanje krvi i tekako je važno jer samo jedna darovana doza spašava tri ljudska života. A u 13. sati u Srednjoškolskom centru Vogoša počinje dijalog mladih i predstavnika općine Vogošća.

Idemo dalje, 11 minuta do 15 sati. Velika drama danas se odvijala u gerontološkom centru, u gerontološkom centru u Sarajevskom naselju Neđarići. Naime, članovi sindikata su imali nesuglasice sa direktorom

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

Na današnji dan, 13. maja, posjetit ćemo se na Aliju Sirotanovića, jednog od najvećih radnika u periodu, jednom periodu naše historije. Naime, 13. maja 1990. godine preminuo je jedan od najpoznatijih